أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. Derdiraaɓe julɓe, hannde bo Allah hawri en jam haa madda meeɗen fiqhu. En darino haa dow baabuwol annajasat. En laarino ɗum ɗumeejum on woni no tahaara, en laarino hukmu tahaara, en laarino bo bimata kuunu tahaara, be ɗum ɗume on ɓii aadama senirta, no senirte maajum. E hannde bo to jawmiraawo subhanahu wa ta'ala hoddirinni en, en ɗo laara fi adabi qada'il haaja haa nder deftere meɗen Minhajul Muslim. Fi baabi adabi qada'il haaja ɗo, wo fihi salasu mawat, haa nder mayre ɗon maddaaji tati en laarata hannde to jawmiraawo seniiɗo hoddiri. Almaddatil ula fima yambagi qabla attakhalli, wa huwa أن يطلب مكانا خاليا من الناس بعيدا عن أنظارهم، لما روى أن

yugo wobedi yugo imbe julan ndiambo wala sam on jotagam sanadu bo hunde dande sayda Aisha on nyanidi dum majji on be lori habe dabita jotaka habe dabita go ndiambo wala fahinta be di julugo bo nennenta jawmirawo subhanahu wa ta'ala ya fatayammamu sa'idan tayyiba subhanallah nennenta asyad ibn hadir hudayr o viata yo do ronado on tan woni barka modon onon himbe sa himbe abubakr barkaji mon duudi ha do amin na woni jawmirawo wanni be faraj be nangi be jodi go be do dabitina mo hunde do oldima ko go badima to be ronno yahano go bo be yottaino fu sababu aedo waratano jipado Sayyida Aisha amma lare barkaji Sayyida Aisha radiyallahu anha wa ardaha sanadu mako olel mako tanni majji be sukli dabitani aya jippini en vurtini en mushkila manga noito ndiyam wala himbe watta jodan no be janabaji julatano na jodan no be soinde nangardam julatano se yake bidamna foti wada nyalde didi nyalde tati himbe do jangal foti wada hale wuru himbe do jangal wakati bodo do mun eto wade bo jokkidum bo seno e dabare e bo foti no wada to himbe do no jangal lo ado wadde de jangal be himbe sare ma on hauratano ngato on ndiyam tayini wala no on yiwira do bona ayi fahinta beddino sadugo amma laare en dam jawmirawo subhanahu wa ta'ala o jippinini en ayatu tayammum be sanadu oldi Sayyida Aisha majji be dari be do dabbita ndiyam bo timmiribe be hebayno be yiwira wobbe bo hebayno nangira wakkati bo wadi jawmirawo jippini ayatu tayammum do dum sifatilim kateddu kama sinta derdirabe rewbe on kon famata kam badite radio an nur badite sare teninde mazinta nga on tena enenden tabo badite fikunisa wonta hadise jije warani en je do sukludum suklante en paden tawayo dum rewbe on filli hadise man nde on kadi en jota rewbe jangata hande kadi hande ngama en tawo masalaji fere don ko larani rewbe do sina rewbe mai fu goddo fotai anda worbe fotay anda masalaji man endo yayo masalaji himmidini di endo sala ha aljami fi fiqh an-nisa bal ber sala diga ha hadiseji diga ha tafsiru tafsiru diga ha kujeji jur ber sala kuje ko larani dina ka patto ber sala hasira pat ber sala as-sayyidat hawla ar-rasul sallallahu alaihi wasallam do rewbe woni be sera annabi sallallahu alaihi wasallam ha hore rewbe may bo endo tawa Sayyida Aisha al-Humaira endo tawa Sayyida Aisha kanko ondo ardi ha mabbe to entide en jange derdirabe rewbe tayni yeba jangirde entide en janga Allah famni en illara yotata bon man bo asbabu a allati tusharra'u at-tayammum ku dume on wadata bi adama kuje di dume jumbe dume jumon wadata do bi adama den denta foti otama sababuji mai ku watta bi adama tama aranol man kam yajuzu tayammumi badalan anil ma'i idha ta'azzarat tahara bil ma'i li adamihi aw marat aw khauf aw kanat la taqdiru ala al haraka ولم تجد من يناولها إياه لحديث عمران ابن حسين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلي قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك رواه الشيخان أي البخاري ومسلم سبب ما نندو يا أرندكم يا دم تامن بدل ديام باكين ديام تون ديام هباكا كوبو سنرغو بين ديام دو سادي نغام دومي ديام دو ولا كوبو بيا دم نياودو فتاي ميمان ديام koma libo bi adama kuldo hultori mazalan to taw nangi hulan pewri umman to taw nangi hulan damba

ji be vi a nyamata do to accan batte urengol ha hunduko mako ha judema ha bandu mako ha yoga bandu ma fu to accan urengol kada gantama amma to accata ga gam anufni anani ayari shayi anani urenga gurumballo ura totton ayari atimmini ko ko wadi ha hunduko ma ga goddo fere jodi serama nanata ara ura kwan mai bonga a jodi non annanata piyagol man wala ko woni do mara ngam anufni dum won ha nyam dukam wala ko watta ha hanafin ko nonnon al iktihalu bima fihi tibun au duhni shari wal badani la yajuzu lil muhrimi an yaqtahila bima fihi tib fa in fa'ala fa fi jazaa al ati bayanuhu amma al iktihalu bima laysa fihi tibun fa jaiz باتفاق ثلاثة من الأئمة وخالف المالكية وقالوا يحرم على المحرم الاقتحال مطلقا بما فيه طيب وغيره إلا لضرورة فيجوز مطلقا غير أنه إذا اقتحل بطيب لضرورة فعليه الفدية وإن اقتحل بغير مطيب للضرورة فلا فدية عليه ويحرم عليه ايضا اسقاط شعر راسه او اي شعر في جسمه فان فعل ففيه الجزاء الاتي ولا يجوز للمحرم ان يدهن شعره او بدنه على تفصيل المذاهب نعم ينلار على بينغو كو وجوغو نيبام حباندوكو هاغا ساهوري toni aro hosi haram ahi joko awado umra dagantama haram dagantama no apina kune vonde ko je vodai ko do fere vien dume vonde dume vodai pinari je boddum masalan pinari apini je faune heba pinari baleri vanga hagitema pinari je vangai bo aro pina pinari do ngam ha avilitina bai bai di masalan ko malli bo aɗo pina pinari ɗo ngam ha gite laaɓa masalan ɗo ɗo na pinali je pinugo fauna nam ɗiɗi fu dagantama mojiɓɓe tato pat fotti dow mai mojiɓɓe tato ka fotti vi toni aɗo pina pinari je faune pinari bondi dagata amma to pinari je naje faune wala ko woni dow ma amma mojiɓɓe malikinko en kambe be vito pinari lati je faune be na faune pat haramun doni bi adama orosi haram orosi ihram ovia opini dagantamu hamalikin koye be vito ni lati larusati nga gite ondo nawo masalan wan apini pinari je pinugo vo ingo gite ondi lati te nyaundi gonma ko masalan hunde on nastima gite a pini pinari ngam heɓa ɗum ida ɗum vurta ko baybayɗi on nastima nder gite a pini masalan nga heɓa ɗum vurta nga ha nyawdira ɗo kam a pinan a waɗan fidya amma to ni a pini ɗum lekki on a waɗi ɗum lekki on a pini ha gite maɗo ngam laru ɗo bo wala ko woni dowma ni on malikinko en vi Allah famni en nonnon dagantama wa yahrum haram a hosi ihram a haɓɓi anniya aɗo nder ihram a ittata gasa ɓanduma ko ha hoorema ko ha ɓanduma ko ha toye aɗo fata lasol ha ɓanduma ba a helñatanogo ni a helñata a ittata lasol gasa fu ha ɓanduma to laati a waɗi noon bo nden kam jasaɗon doma keforgal wonan doma en tammi larugo no keforli mai vata

na amma hanafin koyen kambe be sendi dum be sendi ure ngollo gebe tati be vi al ashiya allati tustamalu fil badani tanqasimu ila salasati aqsami be senda gebe tati al awwalu tibun muhdarun uidda littayib littibi uidda li uidda littibi bihi kal miski wal kafuri wal anbar wa nahwi zalik be vidum do sendi gebe tati urengol don jebe siryani dum gam urenga kanju don o hosi misalu bana misku bana kafur bana anbar nole hander urleje rufete dum habandu wa vi kanju do la yajuzu lil muhrimi istimaluhu fi idhan aw ghayrihi bi ayyi wajhin kana hanafin koen be vitoni urengol urdiji man je dum siryana ma ngam urengol ngam urdiro kambe kabe vi ko lardume on saati bi adama do der haram hudirtabe urdika urdika haramun do mako toni o do der haram banni hanafin koen kabe vi ngabe sandi urdige be tati urdidi dabri bo be vi kairido ndi dum urdi amma na kairi be hore marion urdi setandi hauri be hunde fere on dilatata urdi banani me banan nufnugo anufdi ma anani dum memata ma bandu piago lon tananata dum piago lon barakanyum do e zikayum do daganan bi adama wondo ihram hutinirgo halaru masalan urdi fere don bana saborok jen ko musalam tu en viata dum kujalon nisbete di hakine fero do mari urengol kine wado sukki ndambaro sukki goddo nisban lekki man nisbugo bo kine speteki bando goddo na hutiniran be man ko dum ndamba wando saati ko dum noy masalan munde nisbete dum goddo foti hutinira ngam urengol may takkata dum nyawndi gona nyawndiri sa ere wore o hanafin ko en be vitata bre urdi bo ma laysa tiban bi nafsihi walakinahu aslun litibi وهذا يستعمل تارة على وجه التطيب والإدهان وتارة أخرى على التداوي كالزيت مثلا في ديمان فير روبودون كايم مايفو نادو أوردي به هوريمون وكاتي فير ما ونيبان أسلي ماري دوم أوردي وكاتي فير ما وندو هوتيني رادوم بانا أوردي كو بانا نيبان أورنان باندو بيمان وكاتي فير بوندو هوتيني رابيماي بانا ونديغو o vibana nyebbam masalan zayt fa in istumala istimala tatayyub wal idhan fa huwa fi hukmi tib o vibana nyebbam don ton hutinirdo bana on do wuja nyebbam wujugo ko on do wuja hore modon kita mai ka kita urdi dum daganta ko bi adama hosudo haram hutinira nden ya ka fere bo kita mai don bana kita nyawndigo fainahu yajuzu lil muhrimi kama yajuzu lahu aklu o video bo to bi adama hutiniri bana nyawndigu bo do bo daganano bana en wonno misalu nyebbam nane nyebbam zait non simsim ko zaitun masalan to bi adama hutinirdum haga samunga sofa tata gasa yewama haram dum dagata to bi adama hutinirdum ngam hore do nawa heba hore sofa heba nyawndira bo do bo dagan en non daganan mo nyamugo dum bo ngam ne dum warti dum nyebbam ni warti uray asli mun kadum hunde urnde amma ne dum warti nyebbam dum uray dum bi adama nyaman dum bo wala kwatta amma shafi en ko en boko be vi kambe bo be vi yahrumul idhanu bima lahu raihatu raihatun tayyiba mutlaqa ويجوز الإدهان بغيره في جميع البدن إلا في شعر الرأس والوجه فلا يجوز إلا لحاجة شافي إمكوين بابا في دغانتابي يالما وجا أهوريمون كوها باندومون هوني مارن دي أورديكا سامون دغاتا أما تو لاتي دوم أوراي دوم نوع أصلي أورينغول دي دوم أوراي دوكا دغانان bi adama wuja habandumun amma daganta dum wujugo aho.